0: kẹrùn tanjọya mẹ́rin àgèrè wa ni.
1: yìnyín kan mẹ́rin àgèrè wa bí ọ̀pá.
0: dààmú ọrùn.
1: kèmí kún pa kúrò náà gèrè wa. kún ma gbẹ̀ngbẹ̀ kúrò náà gèrè wa. kún náà ìtì kúrò náà gèrè wa. dòmí kún kòrò kúrò náà gèrè wa. má ka nù abalẹ̀
0: tanbọ̀ ya.
1: ní ẹ̀ka kúnyàrá yàrá. yé bẹ̀rẹ̀ gbogbo
0: náà wà rí nù.